酔っ払うロックは俺だ。このロックは捨てなきゃいいよ。このロックは俺のがいい。酔っ払うロックはお願い。酔っ払うロックは